0: Maar het jood.
1: Maar het jood. Maar het jood.
2: Die besten Hits, die größte Vielfalt. Radio Saarschleifenland.